0: Ini susu le, cemkan ki, ini nienka kacau yang mesti, mesin dah dah macam apa ki, ini hak kuar ba. Ini konsi ki korang le ting mampu, dah kencah syaitan tuju, loju yu cap le ini orang kencah, ngaco pala ando kencah syana ya orang syak orang sedu korang syak omar ba. Korang masih ba, masih apa saja. Ini dia le, ini korang susu ki, ini no ba, ti kencah tu susu ki kuar es. Dia le, dia ni, dah konsi ki ting mampu kencah syak orang le, korang ki masih apa saja, riba syukur ni ya. Kerja korang tadi, tinggi cuma risiko sih, tapi ini kerja cuma supaya jadi kian tu. Di tempat kita jauh mebeti, korang tanpa nimja ke, ini tak kerja siapa pun pun tu saja. Ini konsi kita korang tak kini pakai ngaji ke jawab te mebet supaya tadi cangsha beti, cendera mati pun kian mendos. Jadi, ini korang muntuk di tak, jadi tak. Chanti Koran Shio Deja, Da Yine Kenja Cham Shia Chabu Shio Da Koran La Benjo Gangki Yine Kasab Dishik Deja Ori Teta Deja Gruba Chumki Tepe Nangda Cheji Koran Lo Junyi De Koran Tite Da Lo Mangbo Lega Che Chabruba Di Yindu Yine Lo Junyi Ki Chanyong Ki Lacha Del Deji Ko Lo Junyi Ki Chanyong Lacha De Chichik Da Sumtong Dunja Ngap Chunga Chuk Da Mozi Guru Dwa Yine Koran Tite Gungsi Tina Lo Chusum Da Da Nga Lega Che Do Tela Deni Yine Koran ki benjo ka kasap ti chi job ji da nga tong du jia job ji da mo zi ji ka ma nga ten de shi xia da ngu da zhe xia de ne ge da le ga xiao bi de zhe zang te rin ta zuo xue de ka rin sen da dang zu ji dang zhe de nan ju ji su su zhang na kan xia jia de ga bu xiao de ba da ben xian te rin ti na ga ba ti ne ko ran san ba da ke ya ma le chen lu chen lu na den bei yue de lo ju ya ge cha bu xi gu tu tu ding ki me be ki ye zuo ken jia de shi jie ne ma xia bu de ba 对应对但真正就是协助门都是吧变成了当然做电脑了做学校的卡里人生对俺就给添加的那个你有的记住对于电器设备给添加变成了俺做的公司就把了然后公司就把马达带现在连我千把岁运了工作了添加下去哦对对那个逻辑经营是就添加就像你把这样逻辑经营是添加就像这对于电器设备给添加是活了吧但对添加的人就没就下过了 다티바표백에 다 순바데 카르스 돈나 아니 공스나 공스다 이나다 챵바 이나다 텐데 레가 체제 레가 체 네로지 나로라 디 챵바 이나다 공스나 자 디게 견자 샤메베나 듀땡기 메베킹이 저 견자게 콘돌라 지기 인스티어리 다티 듀땡기 메베기 녜조 견자다 듀땡기 인베기 녜조 견자다 니 만자바 카르르스나 단 디나라 다 체주세 나자 야나 간주다 나츠바 녜츠바 그모르 시에비나 지 아니 다 디스 카르 편토바 카르르스나 듀땡기 메베기 녜조 견자사디 아니 공스티다 다 디 레가 진이 군이 발라 아니 두주 중부 다 군이게 레가 지약이 참셔야기 두수 뒤땡기 매봐 아니 코란기 질라자 나자 신기 공 챵바티 코란 제비게 신다게다 용바든조 뒤땡기 제바든조다 도비나 디스 야유 바르바 락바도 아니 안조다 제 주마 로 오즐레자 손나 아니 제 개유슈드 아니 제주대바 신다 만자베티 단다 뒤땡기 제바다 도비나 시작이 야유래 제장 절로 되는 안주 뒤에 진짜 망보 통유다 로 망보 내가 제변잖아 내가 사도 인지 뭔지 쇼네칸 쇼디야 내가 서 맞다 변잖아 뒤에가 안데 통유다 변잖아 다 계지 진예 진예 아자라 인데 로 망보 로 잡주스 괜찮지 내가 제제 쇼도 왔다 로 주스 있어야다 야나 지 모자 당에 서다다 야나 치로 그 난주 단다다 고송니에 서다다 된제 로 망보 내가 제네 안에 로 주장 유차부슈 야나 지 내가 로지 켄자 로 켄자 제 장용매 바튼제 야나 켄자 티니샤 아니 마사 유션 저 던조 저랑은 시에면 나다 뒤에 땡게 매베 내조 켄자 공도 제한테 자자자래 다 이내 인치 민치 파조 공사를 친제다 아 켄자 샤로 지스르와 ti susu xie guwa re, ti susu re wa tang guwa re. Jina jina gongsi ti ki dami kenja xia guwa da, yana tenxia chenpa mangpo ji ki ti ma xa na ko susu ji xiu pian togu yu bi su da ki sam tang ji xe umu duwa. Susu re wa dun riba, re wa dun buti ina bang da niya riba, ti ji ri. Da nipa di yana tenxia chenpa mangpo ji ko chen ki ina xi jia tenzo ya bu yu ba, lakpa du da tanda ngan zu ki la ya nan zha. Ani tsangma tanda jia chi ju da, jiwa yu du yang chui la, da lo ju da yu cha xia xia da, yang na ngan zui pa la ten nyi ki, da lo ji sanga lo nyi nyi ten ki chi bi ki kenja, da ge cha xia da, terin da kenja ten sunba xiva re xia xia da, yang na ani lo tangpo di ngi chirang da kenja xia mundu, tanda mundu ni ani ngan zui pa la tui ten ki chi bi ki, nye zo kenja xia du su na chirang ki, yin chi min ji di xia mi xiu, la so si xia mi xiu, terin cho xi ti nang lo ki, sobda chiji ma xa na zhigri zhungba zhigri se na di nor digri da ziba da ani xa ma xa xa tini chungkwaan ki ani kwa lintan di cha ma ri cha zang tila teni da ngan zu tanda ji chanpi nanglo la xin ni kencha xa ji lega che xinbe ki ani na xiong ki chobu chobu cho ina zha ta nang xin ki ta chanpa ji na lega che ji tu ju mangpo chin ji ani ji kenja tenzo la sebo meba ki ane shenta ki chobo chobo nama tso ane terin ki chobe di chana nama tso la pen tobo shio
1: Nganzo su yi nam Nganzo su che to bie zun chi ge yue tam Calong ki lembu to ga zi che du Maung bie zhe lam to par jie chi du ngan zu ni wu nan jin bie huo ni yi meng mu ta da yong su si nu ngan zu ni qi bu zo dong ye le ge bie ge me yi yang da mi zi leng bu dun bie zhe me yi ngan zu ni jie jin ge gu zhuo wa yin di Chimgyungi bēmu lopje nāng tu xie. Ngān zu ni jie chimgi sunggi bā xīg yīngi. Lāng cī mē tō nī tu chūng mī xī. Ngān zu ni jie chimgi lāg dār wā xīg yīngi. Jie chim nying ji tie wa dur mi si. Ngan zu jie chim gi jie ri tuen bur zing ne. Ca long gi zhe lam ham du sung si. Ngan zu jie chim gi jie ri tuen bur xiang ne. 电团给牛股比如在你充满经验